0: Enti anya atwe ni jina hui. Ebe yonwa. Osani pa. Hello, madam.
1: Hey, nana, mi uwache.
0: Hey, enti atwe wuni. Oh, in fact, why ya kesi u? Uhu swa ya fepa.
1: Yemia, every bra wudi me kwa thanks to you computer clinic ba yeno. Ena mami uwa ye fe. Nami ye diye jina kwa sa no.
0: Hey, senti pa yira yomodi ya. Sintra. Oh, in fact, why ya fine. Na, enkwadeye yo umana, entafui.
1: Ay, mi amema. Set nami bra wa wongu pao. Nansho, ye free thanks to you computer clinic ba ye. Mentafu yina ya mema.
0: Oh.
1: Misiye fuo, mebushi ya fuo, gubia ya dia. Ewaani ya kuro.
0: Usa.
1: Ay.
0: Oh, enye wa ya dia. Ebushi ya fuo. Enya dame kachirono. Atrena nansene, huwa ya fa wenye ntafuo. Ekula wa mufefefe sadu.